үрен ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айттырып өтірсіздер. Ағайын шыңға көңілдір өтіріңші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайбергер.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жарқ етті әттең.

0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, қызылсетте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба, қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен ойымша бәріміз де білеміз, құлайды.

бір ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсін деген. Ағайын шамал көмілдіріп отырақшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

құрметті ағайын! Ау! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба, ағайын? Ендеше көрейік. Ас!